Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Nema većine za smjenu. Mandić ostaje na čelu Skupštine. Bez ustavnih izmjena nema zatvaranja poglavlja 23, poručila ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Od januara skuplji taksi u Podgorici, start do euro i po. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Inicijativa opozicije za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića nije dobila potrebnu podršku, pa on ostaje na toj funkciji. Protiv razrješenja Mandića glasao je 41 poslanik, a za razrješenje 37. Kako je saopšteno na sjednici, glasalo je 80 poslanika, važećih listića bilo je 78, a dva su bila nevažeća. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je za javni servis da poglavlje 23 koje se odnosi na vladavinu prava ne može biti zatvoreno bez ustavnih izmjena, te apelovala na sve poslaničke klubove da podrže taj proces kako završetak pregovora sa Evropskom unijom ne bi bio odložen. Start vožnje taksijem u Podgorici od januara će umjesto 50 centi koštati euro do euro i po, dok će kilometar biti skuplji od 20 do 50 centi. Ipak to nije jedina promjena. Gradske službe najavljuju uvođenje više reda, ali i veću kontrolu taksista, prenosi RTV Podgorica. A bijela vozila sa plavim oznakama, tako bi prema zamisli gradskih službi, nakon ove godine trebao da izgleda podgorički taksi. Kylian Mbappé mogao bi da ispiše novu stranicu istorije evropskog fudbala. Ukoliko večera zaigra za Real Madrid protiv Rome u Ligi šampiona, francuski napadač upisat će 100. nastup u elitnom takmičenju i postati najmlađi fudbaler kojem je to pošlo za rukom.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 7 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Marketing L Radija. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Encardia, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko Pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Encardia, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
3: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069 377 977.
0: Marketing L Radija.

0: najljepših emocija. Najljepših emocija. L Radio 974. Marketing L Radio.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesete mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
5: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
6: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
5: Marketing L Radija.
0: Uvijek misli na tvoj profit. Marketing team L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Nema većine za smjenu, Mandić ostaje na čelu Skupštine. Bez ustavnih izmjena nema zatvaranja poglavlja 23, poručila ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Od januara skuplji taksi u Podgorici, start do euro i po. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Inicijativa opozicije za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića nije dobila potrebnu podršku, pa on ostaje na toj funkciji. Protiv razrješenja Mandića glasao je 41 poslanik, a za razrješenje 37. Kako je saopšteno na sjednici, glasalo je 80 poslanika, važećih listića bilo je 78, a dva su bila nevažeća. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je za javni servis da poglavlje 23 koje se odnosi na vladavinu prava ne može biti zatvoreno bez ustavnih izmjena, te apelovala na sve poslaničke klubove da podrže taj proces kako završetak pregovora sa Evropskom unijom ne bi bio odložen. Start vožnje taksijem u Podgorici od januara će umjesto 50 centi koštati euro do euro i po, dok će kilometar biti skuplji od 20 do 50 centi. Ipak to nije jedina promjena. Gradske službe najavljuju uvođenje više reda, ali i veću kontrolu taksista, prenosi RTV Podgorica. A bijela vozila sa plavim oznakama, tako bi prema zamisli gradskih službi, nakon ove godine trebao da izgleda podgorički taksi. Kylian Mbappé mogao bi da ispiše novu stranicu istorije evropskog fudbala ukoliko večeras zaigra za Real Madrid protiv Rome u Ligi šampiona. Francuski napadač upisat će 100. nastup u elitnom takmičenju i postati najmlađi fudbaler kojem je to pošlo za rukom.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 7 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, El Radio. Za potpuno

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
4: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Nema većine za smjenu. Mandić ostaje na čelu skupštine. Bez ustavnih izmjena nema zatvaranja poglavlja 23, poručila ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Od januara skuplji taksi u Podgorici, start do euro i po. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Inicijativa opozicije za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića nije dobila potrebnu podršku, pa on ostaje na toj funkciji. Protiv razrješenja Mandića glasao je 41 poslanik, a za razrješenje 37. Kako je saopšteno na sjednici, glasalo je 80 poslanika, važećih listića bilo je 78, a dva su bila nevažeća. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je za javni servis da poglavlje 23 koje se odnosi na vladavinu prava ne može biti zatvoreno bez ustavnih izmjena, te apelovala na sve poslaničke klubove da podrže taj proces kako završetak pregovora sa Evropskom unijom ne bi bio odložen. Start vožnje taksijem u Podgorici od januara će umjesto 50 centi koštati euro do euro i po, dok će kilometar biti skuplji od 20 do 50 centi. Ipak to nije jedina promjena. Gradske službe najavljuju uvođenje više reda, ali i veću kontrolu taksista, prenosi RTV Podgorica. A bijela vozila sa plavim oznakama, tako bi prema zamisli gradskih službi, nakon ove godine trebao da izgleda podgorički taksi. Kylian Mbappé mogao bi da ispiše novu stranicu istorije evropskog fudbala ukoliko večeras zaigra za Real Madrid protiv Rome u Ligi šampiona. Francuski napadač upisat će 100. nastup u elitnom takmičenju i postati najmlađi fudbaler kojem je to pošlo za rukom.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 7 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing L Radio.
5: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
6: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: informacije El Radija. Tačno minut.
1: Tri članice Evropske unije tražile od Hrvatske da ne blokira pregovore sa Crnom Gorom. Ministarstvo vanjskih poslova pozdravilo non-paper. Recipročne mjere Moskve na usklađivanje Podgorice sa viznom politikom EU. Građanima Crne Gore od 1. novembra potrebne vize za ulazak u Rusiju. Državni revizori nakon 8 dana obustavili štrajk, ali isporučili novi zahtjev. Nakon oktobarskog uvećanja zarada, novo očekuju u januaru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore pozdravilo je inicijativu Austrije, Češke i Slovačke da se bilateralni sporovi između država članica Evropske unije i kandidata ne pretvaraju u prepreku pristupnim pregovorima uz poruku da evropski napredak treba vrednovati prvenstveno na osnovu ostvarenih reformi. U dokumentu su posebno pomenuti odnosi Crne Gore i Hrvatske kao i Sjeverne Makedonije i Bugarske. Iz Ministarstva vanjskih poslova pobjedi su saopštili da non-paper tri članice EU nisu zvanično dobili, ali da podržavaju svaki doprinos očuvanju dinamike i kredibiliteta procesa proširenja. Građanima Crne Gore od 1. novembra bit će potrebne vize za ulazak u Rusiju, kazala je portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Potvrdila je da je razlog odluka Podgorice da ukine bezvizni režim za ruske državljane. Ona je za list izvestija komentarisala odluku Crne Gore da od 1. novembra uvede vizni režim za državljane Rusije. Ocijenila je da taj potez šteti interesima Crne Gore. Podsjetimo, odluku o uvođenju viza za Rusiju, Tursku i Bjelorusiju donijela je vlada Crne Gore jer predstavlja jedno od završnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24. Odluka stupa na snagu 1. novembra. Državni revizori su juče obustavili štrajk nakon 8 dana i uputili dodatni zahtjev za nove koeficijente zarada revizorskog kadra od 1. januara iduće godine. Prošle sedmice je vlada usvojila zaključak kojim je zaduženo Ministarstvo financija da iz tekuće budžetske rezerve preusmjeri novac državnoj revizorskoj instituciji radi uvećanja zarada državnim revizorima. Drugi zahtjev se odnosio na urgentno obezbeđenje adekvatnog poslovnog prostora, imajući u vidu da se DRI trenutno nalazi u jednom podgoričkom hotelu koji je dio stečajne mase. Veče je puno iznenađenja obilježilo je nastavak Lige šampiona. Klub Briž je slavio protiv Intera u Milanu 4-3, Viking u samom finišu izbjegao poraz od Bayerna 3-3, dok su Arsenal i Atletico Madrid upisali sigurne pobjede. Barcelona je slavila u Istanbulu, a trijumfe su ostvarili i Villarreal i Leipzig.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost. Vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Tri članice Evropske unije tražile od Hrvatske da ne blokira pregovore sa Crnom Gorom. Ministarstvo vanjskih poslova pozdravilo non-paper. Recipročne mjere Moskve na usklađivanje Podgorice sa viznom politikom EU. Građanima Crne Gore od 1. novembra potrebne vize za ulazak u Rusiju. Državni revizori nakon 8 dana obustavili štrajk, ali isporučili novi zahtjev. Nakon oktobarskog uvećanja zarada, novo očekuju u januaru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore pozdravilo je inicijativu Austrije, Češke i Slovačke da se bilateralni sporovi između država članica Evropske unije i kandidata ne pretvaraju u prepreku pristupnim pregovorima uz poruku da evropski napredak treba vrednovati prvenstveno na osnovu ostvarenih reformi. U dokumentu su posebno pomenuti odnosi Crne Gore i Hrvatske kao i Sjeverne Makedonije i Bugarske. Iz Ministarstva vanjskih poslova pobjedi su saopštili da non-paper tri članice EU nije su zvanično dobili, ali da podržavaju svaki doprinos očuvanju dinamike i kredibiliteta procesa proširenja. Građanima Crne Gore od 1. novembra bit će potrebne vize za ulazak u Rusiju, kazala je portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Potvrdila je da je razlog odluka Podgorice da ukine bezvizni režim za ruske državljane. Ona je za list izvestija komentarisala odluku Crne Gore da od 1. novembra uvede vizni režim za državljane Rusije. Ocijenila je da taj potez šteti interesima Crne Gore. Podsjetimo, odluku o uvođenju viza za Rusiju, Tursku i Bjelorusiju donijela je vlada Crne Gore jer predstavlja jedno od završnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24. Odluka stupa na snagu 1. novembra. Državni revizori su juče obustavili štrajk nakon 8 dana i uputili dodatni zahtjev za nove koeficijente zarada revizorskog kadra od 1. januara iduće godine. Prošle sedmice je vlada usvojila zaključak kojim je zaduženo Ministarstvo financija da iz tekuće budžetske rezerve preusmjeri novac državnoj revizorskoj instituciji radi uvećanja zarada državnim revizorima. Drugi zahtjev se odnosio na urgentno obezbeđenje adekvatnog poslovnog prostora, imajući u vidu da se Dream trenutno nalazi u jednom podgoričkom hotelu koji je dio stečajne mase. Veče je puno iznenađenja, obilježilo je nastavak Lige šampiona. Klub Briž je slavio protiv Intera u Milanu 4-3, Viking u samom finišu izbjegao poraz od Bajerna 3-3, dok su Arsenal i Atletico Madrid upisali sigurne pobjede. Barcelona je slavila u Istanbulu, a triumfe su ostvarili i Villarreal i Leipzig.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost. Vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu.

0: Marketing L Radio.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija. Marketing L Radija 069 020 010.

0: informacije El Radija. Tačno minut.
1: Tri članice Evropske unije tražile od Hrvatske da ne blokira pregovore sa Crnom Gorom. Ministarstvo vanjskih poslova pozdravilo non-paper. Recipročne mjere Moskve na usklađivanje Podgorice sa viznom politikom EU. Građanima Crne Gore od 1. novembra potrebne vize za ulazak u Rusiju. Državni revizori nakon 8 dana obustavili štrajk, ali isporučili novi zahtjev. Nakon oktobarskog uvećanja zarada, novo očekuju u januaru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore pozdravilo je inicijativu Austrije, Češke i Slovačke da se bilateralni sporovi između država članica Evropske unije i kandidata ne pretvaraju u prepreku pristupnim pregovorima uz poruku da evropski napredak treba vrednovati prvenstveno na osnovu ostvarenih reformi. U dokumentu su posebno pomenuti odnosi Crne Gore i Hrvatske kao i Sjeverne Makedonije i Bugarske. Iz Ministarstva vanjskih poslova pobjedi su saopštili da non-paper tri članice EU nisu zvanično dobili, ali da podržavaju svaki doprinos očuvanju dinamike i kredibiliteta procesa proširenja. Građanima Crne Gore od 1. novembra bit će potrebne vize za ulazak u Rusiju, kazala je portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Potvrdila je da je razlog odluka Podgorice da ukine bezvizni režim za ruske državljane. Ona je za list izvestija komentarisala odluku Crne Gore da od 1. novembra uvede vizni režim za državljane Rusije. Ocijenila je da taj potez šteti interesima Crne Gore. Podsjetimo, odluku o uvođenju viza za Rusiju, Tursku i Bjelorusiju donijela je vlada Crne Gore jer predstavlja jedno od završnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24. Odluka stupa na snagu 1. novembra. Državni revizori su jučer obustavili štrajk nakon 8 dana i uputili dodatni zahtjev za nove koeficijente zarada revizorskog kadra od 1. januara iduće godine. Prošle sedmice je vlada usvojila zaključak kojim je zaduženo Ministarstvo financija da iz tekuće budžetske rezerve preusmjeri novac državnoj revizorskoj instituciji radi uvećanja zarada državnim revizorima. Drugi zahtjev se odnosio na urgentno obezbeđenje adekvatnog poslovnog prostora, imajući u vidu da se DRI trenutno nalazi u jednom podgoričkom hotelu koji je dio stečajne mase. Veče je puno iznenađenja obilježilo je nastavak Lige šampiona. Klub Briž je slavio protiv Intera u Milanu 4-3, Viking u samom finišu izbjegao poraz od Bayerna 3-3, dok su Arsenal i Atletico Madrid upisali sigurne pobjede. Barcelona je slavila u Istanbulu, a triumfe su ostvarili i Villarreal i Leipzig.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost. Vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom, El Radio. Kad ti je potrebno opuštanje, El Radio. El Radio na 97.4.

0: Marketing L Radija.
1: Imaš škola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima. Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Ekopumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069-100-050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Dobrodošli u pice. Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Tri članice Evropske unije tražile od Hrvatske da ne blokira pregovore sa Crnom Gorom. Ministarstvo vanjskih poslova pozdravilo non-paper. Recipročne mjere Moskve na usklađivanje Podgorice sa viznom politikom EU. Građanima Crne Gore od 1. novembra potrebne vize za ulazak u Rusiju. Državni revizori nakon 8 dana obustavili štrajk, ali isporučili novi zahtjev. Nakon oktobarskog uvećanja zarada, novo očekuju u januaru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore pozdravilo je inicijativu Austrije, Češke i Slovačke da se bilateralni sporovi između država članica Evropske unije i kandidata ne pretvaraju u prepreku pristupnim pregovorima uz poruku da evropski napredak treba vrednovati prvenstveno na osnovu ostvarenih reformi. U dokumentu su posebno pomenuti odnosi Crne Gore i Hrvatske kao i Sjeverne Makedonije i Bugarske. Iz Ministarstva vanjskih poslova pobjedi su saopštili da non-paper tri članice EU nisu zvanično dobili, ali da podržavaju svaki doprinos očuvanju dinamike i kredibiliteta procesa proširenja. Građanima Crne Gore od 1. novembra bit će potrebne vize za ulazak u Rusiju, kazala je portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Potvrdila je da je razlog odluka Podgorice da ukine bezvizni režim za ruske državljane. Ona je za list izvestija komentarisala odluku Crne Gore da od 1. novembra uvede vizni režim za državljane Rusije. Ocijenila je da taj potez šteti interesima Crne Gore. Podsjetimo, odluku o uvođenju viza za Rusiju, Tursku i Bjelorusiju donijela je vlada Crne Gore jer predstavlja jedno od završnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24. Odluka stupa na snagu 1. novembra. Državni revizori su jučer obustavili štrajk nakon 8 dana i uputili dodatni zahtjev za nove koeficijente zarada revizorskog kadra od 1. januara iduće godine. Prošle sedmice je vlada usvojila zaključak kojim je zaduženo Ministarstvo financija da iz tekuće budžetske rezerve preusmjeri novac državnoj revizorskoj instituciji radi uvećanja zarada državnim revizorima. Drugi zahtjev se odnosio na urgentno obezbeđenje adekvatnog poslovnog prostora, imajući u vidu da se DRI trenutno nalazi u jednom podgoričkom hotelu koji je dio stečajne mase. Veče puno iznenađenja obilježilo je nastavak Lige šampiona. Klub Briž je slavio protiv Intera u Milanu 4-3, Viking u samom finišu izbjegao poraz od Bayerna 3-3, dok su Arsenal i Atletico Madrid upisali sigurne pobjede. Barcelona je slavila u Istanbulu, a trijumfe su ostvarili i Villarreal i Leipzig.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost. Vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
5: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
4: Ovo ti je bilo preukusno. Opet si poručila iz restorana.
6: Nisam, sama sam spremala.
4: Onda si spremala satima.
6: Nisam, ali sam dodala poseban sastojak. Enkardija, višestruko nagrađivani grčki brend. Ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje vrhunskog kvaliteta.
4: Sad mi je jasno zašto ga biraju najbolji hoteli i restorani.
6: Da, ali sada je dostupno svima. Može se poručiti putem broja 069 100 050. Probaš jednom i tražit ćeš ga svaki put.
3: Enkardija, razlika koju osjetite već na prvi zalogaj.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Ako ne usvojite ustavne izmjene što prije, imat ćemo problem da ubijedimo zemlje članice, kazao specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec. Subvencije za produženi boravak bit će isplaćene do kraja nedjelje. Veće zarade da, ali ne po cijenu opstanka privrede. Država mora preuzeti dio odgovornosti, kazali iz Unije poslodavaca. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec kazao je da je veoma važno da ustavne promjene budu usvojene što prije, jer se u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja. On je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, onda ćemo imati poteškoće i na drugim nivoima, te da će nastati problem vezano za ubjeđivanje zemalja članica, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sekretarijat za socijalno staranje glavnog grada obavještava javnost da se postupak obrade zahtjeva i isplate subvencija za produženi boravak odvija u skladu sa propisanim procedurama i rokovima definisanim važećim aktima, saopštili su iz glavnog grada. Kako navode, komisija zadužena za ovaj proces redovno obrađuje pristigle zahtjeve u okviru svojih nadležnosti. Dodaju da, imajući u vidu da je za mjesec septembar pristigao izuzetno veliki broj zahtjeva, komisija trenutno radi u povećanom kapacitetu kako bi u što kraćem roku razmotrila sve pristigle prijave. Sekretarijat za socijalno staranje i komisija preduzimaju sve neophodne aktivnosti kako bi se postupak sproveo efikasno i kako bi svi pristigli zahtjevi bili obrađeni u što kraćem roku, a očekivane subvencije bile isplaćene do kraja nedjelje, kazali su iz Sekretarijata za socijalno staranje. Unija poslodavaca Crne Gore smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim mjerama podrške privredi kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mjesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, privreda, a posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici mogu se suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Zato je Unija poslodavaca Crne Gore uputila predsjedniku vlade poziv za sastanak i dostavila dokument sa ključnim problemima koji opterećuju privredu i konkretnim zahtjevima za njihovo rješavanje. Predložili smo da se o iznosima minimalnih zarada razgovara istovremeno sa mjerama koje bi kompanijama omogućile da podnesu povećane troškove uz postizanje dogovora prije donošenja konačnih odluka i početka njihove primjene, saopšteno je iz Unije poslodavaca Crne Gore. Kolo Lige šampiona donosi nekoliko zanimljivih duela, a u centru pažnje bit će okršaj Manchester City-a i Paris Saint-Germaina, kao i gostovanje Real Madrida Romi.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u našoj zemlji u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 16, a najviša dnevna sjutra od 9 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi je neophodan dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
2: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Uručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
2: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Ako ne usvojite ustavne izmjene što prije, imat ćemo problem da ubijedimo zemlje članice, kazao specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec. Subvencije za produženi boravak bit će isplaćene do kraja nedjelje. Veće zarade da, ali ne po cijenu opstanka privrede. Država mora preuzeti dio odgovornosti, kazali iz Unije poslodavaca. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec kazao je da je veoma važno da ustavne promjene budu usvojene što prije, jer se u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja. On je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, onda ćemo imati poteškoće i na drugim nivoima, te da će nastati problem vezano za ubjeđivanje zemalja članica, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sekretarijat za socijalno staranje glavnog grada obavještava javnost da se postupak obrade zahtjeva i isplate subvencija za produženi boravak odvija u skladu sa propisanim procedurama i rokovima definisanim važećim aktima, saopštili su iz glavnog grada. Kako navode, komisija zadužena za ovaj proces redovno obrađuje pristigle zahtjeve u okviru svojih nadležnosti. Dodaju da, imajući u vidu da je za mjesec septembar pristigao izuzetno veliki broj zahtjeva, komisija trenutno radi u povećanom kapacitetu kako bi u što kraćem roku razmotrila sve pristigle prijave. Sekretarijat za socijalno staranje i komisija preduzimaju sve neophodne aktivnosti kako bi se postupak sproveo efikasno i kako bi svi pristigli zahtjevi bili obrađeni u što kraćem roku, a očekivane subvencije bile isplaćene do kraja nedjelje, kazali su iz Sekretarijata za socijalno staranje. Unija poslodavaca Crne Gore smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim mjerama podrške privredi kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mjesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, privreda, a posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici mogu se suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Zato je Unija poslodavaca Crne Gore uputila predsjedniku vlade poziv za sastanak i dostavila dokument sa ključnim problemima koji opterećuju privredu i konkretnim zahtjevima za njihovo rješavanje. Predložili smo da se o iznosima minimalnih zarada razgovara istovremeno sa mjerama koje bi kompanijama omogućile da podnesu povećane troškove uz postizanje dogovora prije donošenja konačnih odluka i početka njihove primjene, saopšteno je iz Unije poslodavaca Crne Gore. Drugo kolo Lige šampiona donosi nekoliko zanimljivih duela, a u centru pažnje bit će okršaj Manchester City-a i Paris Saint-Germaina, kao i gostovanje Real Madrida Romi.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u našoj zemlji u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -1 do 16, a najviša dnevna sutra od 9 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi je neophodan dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu.

0: Marketing L Radija.
1: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima. Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Ekopumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
2: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing L Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zenerajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenerajc.com i broj 069-377-977.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.
6: Koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing team L Radija 069 020 010 da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Ako ne usvojite ustavne izmjene što prije, imat ćemo problem da ubijedimo zemlje članice, kazao specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec. Subvencije za produženi boravak bit će isplaćene do kraja nedjelje. Veće zarade da, ali ne po cijenu opstanka privrede. Država mora preuzeti dio odgovornosti, kazali iz Unije poslodavaca. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec kazao je da je veoma važno da ustavne promjene budu usvojene što prije, jer se u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja. On je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, onda ćemo imati poteškoće i na drugim nivoima, te da će nastati problem vezano za ubjeđivanje zemalja članica, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sekretarijat za socijalno staranje glavnog grada obavještava javnost da se postupak obrade zahtjeva i isplate subvencija za produženi boravak odvija u skladu sa propisanim procedurama i rokovima definisanim važećim aktima, saopštili su iz glavnog grada. Kako navode, komisija zadužena za ovaj proces redovno obrađuje pristigle zahtjeve u okviru svojih nadležnosti. Dodaju da, imajući u vidu da je za mjesec septembar pristigao izuzetno veliki broj zahtjeva, komisija trenutno radi u povećanom kapacitetu kako bi u što kraćem roku razmotrila sve pristigle prijave. Sekretarijat za socijalno staranje i komisija preduzimaju sve neophodne aktivnosti kako bi se postupak sproveo efikasno i kako bi svi pristigli zahtjevi bili obrađeni u što kraćem roku, a očekivane subvencije bile isplaćene do kraja nedjelje, kazali su iz Sekretarijata za socijalno staranje. Unija poslodavaca Crne Gore smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim mjerama podrške privredi kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mjesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, privreda, a posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici mogu se suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Zato je Unija poslodavaca Crne Gore uputila predsjedniku vlade poziv za sastanak i dostavila dokument sa ključnim problemima koji opterećuju privredu i konkretnim zahtjevima za njihovo rješavanje. Predložili smo da se o iznosima minimalnih zarada razgovara istovremeno sa mjerama koje bi kompanijama omogućile da podnesu povećane troškove uz postizanje dogovora prije donošenja konačnih odluka i početka njihove primjene, saopšteno je iz Unije poslodavaca Crne Gore. Drugo kolo Lige šampiona donosi nekoliko zanimljivih duela, a u centru pažnje bit će okršaj Manchester City-a i Paris Saint-Germaina, kao i gostovanje Real Madrida Romi.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u našoj zemlji u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 16, a najviša dnevna sutra od 9 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi je neophodan dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L radija. Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnova na 1901. godine.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Ako ne usvojite ustavne izmjene što prije, imat ćemo problem da ubijedimo zemlje članice, kazao specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec. Subvencije za produženi boravak bit će isplaćene do kraja nedjelje. Veće zarade da, ali ne po cijenu opstanka privrede. Država mora preuzeti dio odgovornosti, kazali iz Unije poslodavaca. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec kazao je da je veoma važno da ustavne promjene budu usvojene što prije, jer se u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja. On je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, onda ćemo imati poteškoće i na drugim nivoima, te da će nastati problem vezano za ubjeđivanje zemalja članica, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sekretarijat za socijalno staranje glavnog grada obavještava javnost da se postupak obrade zahtjeva i isplate subvencija za produženi boravak odvija u skladu sa propisanim procedurama i rokovima definisanim važećim aktima, saopštili su iz glavnog grada. Kako navode, komisija zadužena za ovaj proces redovno obrađuje pristigle zahtjeve u okviru svojih nadležnosti. Dodaju da, imajući u vidu da je za mjesec septembar pristigao izuzetno veliki broj zahtjeva, komisija trenutno radi u povećanom kapacitetu kako bi u što kraćem roku razmotrila sve pristigle prijave. Sekretarijat za socijalno staranje i komisija preduzimaju sve neophodne aktivnosti kako bi se postupak sproveo efikasno i kako bi svi pristigli zahtjevi bili obrađeni u što kraćem roku, a očekivane subvencije bile isplaćene do kraja nedjelje, kazali su iz Sekretarijata za socijalno staranje. Unija poslodavaca Crne Gore smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim mjerama podrške privredi kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mjesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, privreda, a posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici mogu se suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Zato je Unija poslodavaca Crne Gore uputila predsjedniku vlade poziv za sastanak i dostavila dokument sa ključnim problemima koji opterećuju privredu i konkretnim zahtjevima za njihovo rješavanje. Predložili smo da se o iznosima minimalnih zarada razgovara istovremeno sa mjerama koje bi kompanijama omogućile da podnesu povećane troškove uz postizanje dogovora prije donošenja konačnih odluka i početka njihove primjene, saopšteno je iz Unije poslodavaca Crne Gore. Drugo kolo Lige šampiona donosi nekoliko zanimljivih duela, a u centru pažnje bit će okršaj Manchester City-a i Paris Saint-Germaina, kao i gostovanje Real Madrida Romi.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u našoj zemlji u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 16, a najviša dnevna sutra od 9 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi je neophodan dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: De informacije, El Radija. Tačno u minut.
1: Ako ne usvojite ustavne izmjene što prije, imat ćemo problem da ubijedimo zemlje članice, kazao specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec. Subvencije za produženi boravak bit će isplaćene do kraja nedjelje. Veće zarade da, ali ne po cijenu opstanka privrede. Država mora preuzeti dio odgovornosti, kazali iz Unije poslodavaca. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec kazao je da je veoma važno da ustavne promjene budu usvojene što prije, jer se u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja. On je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, onda ćemo imati poteškoće i na drugim nivoima, te da će nastati problem vezano za ubjeđivanje zemalja članica, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sekretarijat za socijalno staranje glavnog grada obavještava javnost da se postupak obrade zahtjeva i isplate subvencija za produženi boravak odvija u skladu sa propisanim procedurama i rokovima definisanim važećim aktima, saopštili su iz glavnog grada. Kako navode, komisija zadužena za ovaj proces redovno obrađuje pristigle zahtjeve u okviru svojih nadležnosti. Dodaju da, imajući u vidu da je za mjesec septembar pristigao izuzetno veliki broj zahtjeva, komisija trenutno radi u povećanom kapacitetu kako bi u što kraćem roku razmotrila sve pristigle prijave. Sekretarijat za socijalno staranje i komisija preduzimaju sve neophodne aktivnosti kako bi se postupak sproveo efikasno i kako bi svi pristigli zahtjevi bili obrađeni u što kraćem roku, a očekivane subvencije bile isplaćene do kraja nedjelje, kazali su iz Sekretarijata za socijalno staranje. Unija poslodavaca Crne Gore smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim mjerama podrške privredi kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mjesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, privreda, a posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici mogu se suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Zato je Unija poslodavaca Crne Gore uputila predsjedniku vlade poziv za sastanak i dostavila dokument sa ključnim problemima koji opterećuju privredu i konkretnim zahtjevima za njihovo rješavanje. Predložili smo da se o iznosima minimalnih zarada razgovara istovremeno sa mjerama koje bi kompanijama omogućile da podnesu povećane troškove uz postizanje dogovora prije donošenja konačnih odluka i početka njihove primjene, saopšteno je iz Unije poslodavaca Crne Gore. Drugo kolo Lige šampiona donosi nekoliko zanimljivih duela, a u centru pažnje bit će okršaj Manchester City-a i Paris Saint-Germaina, kao i gostovanje Real Madrida Romi.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u našoj zemlji u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -1 do 16, a najviša dnevna sjutra od 9 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi je neophodan dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Ovo ti je bilo preukusno. Opet si poručila iz restorana.
3: Nisam, sama sam spremala.
2: Onda si spremala satima.
3: Nisam, ali sam dodala poseban sastojak. Enkardija, višestruko nagrađivani grčki brend. Ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje vrhunskog kvaliteta.
2: Sad mi je jasno zašto ga biraju najbolji hoteli i restorani.
3: Da, ali sada je dostupno svima. Može se poručiti putem broja 069 100 050. Probaš jednom i tražit ćeš ga svaki put.
4: Enkardija, razlika koju osjetite već na prvi zalogaj.
5: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
6: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: šta srce kaže. El Radio. El Radio. Tvoj lagani radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: What we're living in, let me tell ya.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: we'll get back to you.
1: Marketing L Radija.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.